0: Så att man fick bygga på lite och så gjorde vi en provgrej på 30 sekunder och så fick de välja genre och känslor och det var lite disco, rock'n'roll och allting. Så då, och så
1: lite epa känns det
0: så. Ja, lite epa-dunk och så körde vi och så byggde vi på det här så det var kanske 30-40 versioner innan allt var färdigt.
1: Mor, har du berättat att ni fick göra om det någon gång?
2: Ja.
1: Hur var det då?
2: Bra.
1: Var det bra? Det var inte tråkigt och trägligt?
2: Nej.
1: För du måste ha hört låten hur många gånger som helst.
2: Ja.
1: Men det här är den bästa versionen som blev nu.
2: Ja.
1: Är det många som har hört den, tror du?
2: Nej.
1: Nej. Är det några som kommer att få höra den?
0: Det tror jag säkert om den blir. Den har en liten sommarfeeling så att jag tror det blir en liten hit.
1: Ah, nu är du lite blygsam för den kommer ju att spelas. Jenny, nu ska jag tränga mig fram här lite grann. Berätta, när ska den här spelas och när kommer folk få höra sedan?
3: Ja, det första blir ju på avslutningen nu på fredag när den ska spelas i Stora salongen här på Sjöängsskolan. Sen kommer den spelas på kommunens hemsida har jag förstått det som, eller sociala medier. Så där kommer man också kunna se ett bildspel som vi har gjort med elevernas foton. Sen är vi ju med i en annan grej här. Där våra låttexter från olika klasser i kommunen kommer att publiceras i en bok i Askersund.
1: Så det är någon tävling som pågår också?
3: Ja, jag vet inte hur stort tävlingsinslaget är sådär. Men alla som skickas in kommer att publiceras i den här boken. Och sen spelas våran låttext och våran låt upp i höst på litteraturen live. En festival här i Askersund.
1: Vi ska förstås höra låten här i P4 i tanken. Men Robert, den är inte så lätt att lyssna på och leta fram för den som skulle vilja höra senare sen själv?
0: Nej, alltså just nu är jag väl på kommunens hemsida och kanske någon Instagram eller någonting, så det är inte riktigt färdigförhandlat vars den kommer ut, men vi får se.
1: Vi får se, tiden visar. Ni killar, då lyssnar vi på låten här i P4 Örebro nu och så får vi var en av er. Är det här, Ola, är det här årets sommarplåga? Kanske i alla fall Eskersund.

Sommarlov i Askersund, alltså elever i 7-9 avdelning Knopen där på Sjöängsskolan i Askersund som skrev texten till det vi hörde. Du får bestämma själv, är det där årets sommarplåga? Det får du avgöra. Förmiddagsprogrammet i P4 Örebro rullar vidare. 20 minuter över 10 är klockan. Ella Langley, Houston, Texas.

0: P4 Örebro är radiokanalen. Förmiddagsprogrammet är programmet och jag får direkt då sms till mig. 019 19 20 20 är ju numret som du smsar på, och det gäller den här Sommarlov i Askersund som vi hörde alldeles nyss, låten. Så står det kort och gott, ni måste berätta mera om hur man kan lyssna på den. Och saken är ju den att den inte finns på någon streamingtjänst just nu. Däremot berättar de ju för oss att den ska finnas någonstans på Askersunds kommuns hemsida. Och var? Ja, det vet inte jag, för jag klickar mig in på den direkt och försöker hitta dit. Och det gör jag inte. Jag lovar att vi ska försöka ta reda på exakt hur det går att lyssna på den där just nu då, innan den har tagits ut på någon sorts streamingtjänst. Men vad roligt att den engagerar.
1: Det här är P4 Örebro.
2: Sveriges Radio.

0: Agnes Ego är det du hör i P4 Örebro. Nu ska det handla om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Där har ju Kumla anstalten också varit tveksam till. Här är Jens Tisbo och lokala nyheter.
1: Ja, det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer för en stund sedan. Han sa att regeringen står fast med förslaget men menar att man inte har stöd av en majoritet i riksdagen och vid en omröstning som skulle vara planerad till måndag. Istället så drar regeringen tillbaka förslaget och ska återkomma med ett liknande. Men den enda skillnaden då är att fängelse ska vara möjligt från 14 år istället för 13. Socialdemokraterna i Karlskoga, de vill sänka hastigheten utanför Karlskoga lasarett och då mellan stora rondellen vid E18 och den vid Storängen mot Degerfors, där skriver Karlskoga tidning. Idag är högsta tillåtna hastighet 70 km, men partiet menar att 60 borde räcka för att öka tryggheten och också av miljöskäl. Frågan ska avgöras i samhällsbyggnad och servicenämnden i Karlskoga i nästa vecka. Och idag så väntas dom i åtalet mot Delibake i Örebro efter att en elektriker klämdes till döds i en förpackningsmaskin för snart 2 år sedan. Chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson har åtalat företaget för vållande till annans död och begär en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Ansvariga på Delibake har i förhör nekat till brott. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång och den eviga misstanken då om att pappor nu är hemma med barnen istället. Men Försäkringskassan har kollat och hittar ingen koppling mellan stora idrottsmästerskap och pappors uttag då av föräldraledigheten. De har gjort en granskning av fotbolls-VM 2018-22, OS 21 och 24 och det finns ingen märkbar förändring jämfört med månaderna före och efter eller samma månader andra år. Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan, han säger att man inte ser någon VM- eller OS-effekt alls i statistiken.
0: Du har inte heller tagit ledigt under de där mästerskapen då, Jens?
1: Nej, bara semester i så fall, men det får man ju göra som man vill med.
0: Ja, det får man faktiskt. Jens Tisbo med dina lokala nyheter. Ola och Päivi med ditt förmiddagsprogram. Nu också med David Bowie.

0: China Girl heter den med David Bowie. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Örebro som den här förmiddagen försöker reda i det här med att vi har ett fotbolls-VM framför oss där många av matcherna kommer gå mitt i natten. Och du och jag som har hyfsat vanliga jobb kanske inte kan sitta uppe och titta ens på Sverige-matcherna hur mycket man än vill. Thailand eller Sverige mot Thailand är ju bara väl 4 på natten om jag minns rätt. Alldeles för sent eller tidigt hur man nu vill se på det. Och hur gör man då om man vill se den här matchen i efterhand utan att bli varse om resultatet? Snudd på omöjligt i den här informationssamhället vi lever i. Man får ju 100 notiser på telefonen och vilken sajt man än går in på. Skulle du råka slå på den här radiokanalen så kommer vi absolut berätta hur det har gått för Sverige när de har spelat fotboll under natten. Så att det där är ju en konst att kunna liksom hålla sig borta från resultatet och kunna se matchen i efterhand utan att veta hur det går. Och vi har alltså ställt frågan till SVT om de på något sätt kommer städa sitt SVT Play från spoilers om man då vill se matchen i efterhand. Så att det liksom inte står någonstans eller att man har en vinnarintervju med någon spelare eller hur det nu kan vara. Något som avslöjar hur det faktiskt har gått. För att det där är ju, man tycker ändå att vi också som inte har tid att gå upp mitt i natten också vill se matchen som om den gick 9 på morgonen istället. Hur det där går får vi se. Vi har ännu inte fått svar från SVT. Vi hoppas att de tar sig tid med oss under förmiddagen här.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Saga Ludvigsson Int Today. Vi fick ju en fråga här via vår sms 0919 2020, var man kan lyssna till den här Sommarlov i Askersund som vi hörde från Sjöängen i Askersund, elever som har gjort den där under sommaren. Och svaret är lite trevande. Den ska tydligen läggas ut på Askersunds kommuns hemsida, men den har inte gjort det än. Och den ska också hamna i någon sorts socialt media, var det lider. Du får väl hålla ögonen öppna och öronen spetsade helt enkelt när den där dyker upp. Men det är beskeden vi har att ge kring det där just nu.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: I september 1975 släppte Big Mountain Baby I Love Your Way. Man undrar om någon hade klivit fram till engelsmannen Peter Frampton och bara såhär, du, om 50 år, då kommer vi lyssna på den här och tycka att den är precis lika bra. Ah, jag tror inte att Peter hade tagit den kommentaren riktigt på allvar.
1: P4 Örebro.
2: Sveriges Radio.

0: Jack Johnson med Upside Down i P4 Örebro, där det så här dags är Kulturnytt som står på tur. Och då ska det bland annat handla om en av sommaren mest hyllade romaner. Här är Rasmus Grossin.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
0: Och det här är förmiddagsprogrammet med Ola och Päivi.

0: All in för Sverige, Brandsta City Släckers, du har den i P4 Örebro. Adam Larsson, koll på nyhetsläget, då ska det handla om tågstrul.
1: Ja, för är du en av dem som upplevt att det har varit ovanligt mycket strul i tågtrafiken senaste veckorna?
0: Ja, på grund av att jag har stått här, men jag har inte behövt åka tåg.
1: Ja, nej, precis, samma för mig. Och det här är en känsla som stämmer, för de senaste två veckorna har 7 större saker hänt på järnvägen, att ledningar rivits ner och sen dessutom en brand. Och vet du, Ola, jag tycker om att sätta dig på pottkanten, hur många persontåg som påverkas av det här?
0: Nej, det kan jag inte svara på, får jag gissa på 8?
1: 350.
0: Okej, ja, bra gissning ändå. Ja,
1: och om man jämför samma veckor förra året så var det inga större tillbud, så då rullar det på bra, men ovanligt struligt senaste veckorna.

0: Pressure. Det där If I Could Turn Back Time. Vi hörde Adam Larsson som berättade för oss alldeles nyss att det har varit ovanligt mycket tågstrul den senaste tiden och det har påverkat över 300 tåg med förseningar. Men den här torsdagen så är det ganska lugnt i både tågen och vägtrafiken, eller hur Love?
1: Ja, framförallt i vägtrafiken, där har det varit ett läge den här förmiddagen utan större störningar. Men i tågtrafiken så har det varit en del förseningar. Det är många banarbeten nu sommartid som påverkar såklart. Men det var en tidigare olycka i södra Sverige också som påverkade tåg som går förbi Hallsberg. Det är fortfarande en del förseningar där. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.
2: Ungar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
3: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
2: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
4: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
2: Vad betyder det här för regeringen?
4: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
2: Vad händer nu?
4: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
2: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedel ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: I den här studion Ola Karlsson Widmark. Och i Askersund just nu, Päivi Kotka. Kommer säkert höra från henne också. Det kommer ju såklart under den här förmiddagen eftersom hon är med lika mycket som jag. Nu när klockan är 3 minuter över 11, då säger vi hej till Jill Jonsson. I rock my country.

0: Tamboan Overseas.
1: Alltså det handlar så mycket om tåg i den här radiokanalen just nu som man undrar hur det står till egentligen. Men det är väldigt olika ämnen. Ibland är det förseningar. Nu handlar det om lokförare.
2: Ja, som jag rapporterade om förut, att det har ju skrikits efter lokförare, har man fått känslan av i många år, att det måste till fler lokförare. Men nu verkar det däremot vara ett överflöd av förare för många stora arbetslösa. Och det här är ett känt problem enligt fackförbundet Seko. Man pekar bland annat på att en splittrad bransch där flera aktörer, både privata och andra, utbildar på eget bevåg, och det blir svårt att få en överblick av det här. Seko också inne på att utbildningen är färskvara, så säger man har utbildat sig och sen så har man ingen jobb, och sen så kanske man är på väg att få ett nytt jobb om 1 eller 2 år. Ja, då är det massa nytt man måste sätta sig in i, och då blir man oattraktiv.
1: Svårt att hålla sig ajour om man inte är i det, så att säga. Det handlar ju mycket om fotbolls-VM idag också, eftersom premiären sker 9:00 svensk tid ikväll. Då är det Mexiko mot...
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag kommer inte ihåg.
2: Är det USA kanske?
1: Nej. Sydafrika. Okay. Mexiko, Sydafrika, tror jag.
2: Jag tänkte USA skulle inleda.
1: Ja, det här ska vi sluta slarva med, för det är redan gjort i det här programmet. Vi ska återkomma till det. Men Haiti ska vi prata om, för det gäller deras matchställ nu.
2: Ja, där FIFA sa i natt att ni får inte spela i de kläder ni har tänkt. Och anledningen är att en liten detalj ner i vänstra hörn på tröjan, så ser man en soldat som höjer Haitis flagga. Och det där är en symbol för ett slag på 1800-talet som hade med Napoleon att göra och sådär. Men grejen är att FIFA vill inte att det skulle liksom vara någon våldssymbol på de här tröjorna. Så då, nej, får inte användas.
1: Och det är Mexiko och Sydafrika som står för matchen när det har avspark då 9:00 ikväll. Jag har också slarvat tidigare under den här sändningen och sagt att Sverige möter Thailand i sin första match. Och det gör de absolut inte, utan Tunisien.
2: Just.
1: Och det är på måndag det. Päivi Kotka, hur är liksom fotbollsfeben i Askersund?
3: Ja, men så där skulle jag vilja påstå. Jag står nere vid vattnet här, infartsbron liksom in till Askersund. Och det är så uppenbart att fisket tycks gå före i alla fall för en del. Och många beklagar så här att ja, men det är kul med VM. Men de här tiderna, det ställer ju till det för folk. Så att många, ja, spännande med fotbolls-VM kanske. Sverige, tiderna, nej.

sugar. Watermelon Sugar heter den där med Harry Styles. Snackar en del om det här med fotbolls-VM. Du får gärna höra av dig hur du tänker kring det. Skiter du i det fullständigt? Ja, men skriv in till 019 19 20 20 som är sms-numret. Eller har du några andra liksom planer på hur du ska se matcherna? Ska du vara uppe hela nätterna och kolla? Eller ska du sätta klockan så där vid 7 så du hinner se innan jobbet men ändå i efterhand? Ja, det är ju lite att man behöver stå i det här VM:et för att kunna se matcherna, och vi vill gärna höra hur du tänker kring det där. Cornelis Vreeswijk är det här. Sommarkort.

0: Vi hejdar Cornelis Vreeswijk lite. Och så tar vi oss tillbaka till Askersund. För att där pågår det ändå någon sorts fotbollsfeber, Päivi. Du har tagit dig in på hotellet som ska visa matcher.
1: De kommer att visa matcher här på hotellet i Askersund. Och nu står jag med en av ägarna, Daniel, och står för han har massa gäster som väntar på lunch här på en konferens. Men det ska bli frukost när då?
2: På, vad blir då? Natten eller morgonen? Måndag morgon.
1: Den 15.
2: Exakt, stämmer. Så då dygnar vi här, eller i alla fall jag. Både frukost, natt, lunch jobbar jag då. Så vi ser fram emot att det förhoppningsvis kommer lite folk. Även fast en dålig tid.
1: Alltså dålig tid. Frukost klockan 4 på riktigt, Daniel. Vem vill ha frukost då?
2: Nej, men vi kör frukosten, du kör vi fram vid halvlek, tänkte vi. Så det blir inte fullt så supertidigt liksom.
1: Ja, jag ser att du är superstressad. Snacka om multitasking här. Ja. Vad heter du mer än Daniel?
2: Schmidt heter jag, Daniel Schmidt.
1: Ska du ha flera såna här öppningar för att faktiskt följa VM här på plats?
2: Ja, vi sänder ju alla Sveriges matcher, gör vi ju. Midsommar och vad blir det, veckan efter midsommar blir det, va?
1: Och vad tror du? Ja, sista fråga, jag ser att du är superstressad. Hur går det för Sverige?
2: Jag tror faktiskt att vi har lite chans. Jag tror det blir mycket lika resultat i den här gruppen. Så jag tror det kommer vara någon enstaka match som avgör den här gruppen.
1: Kul, lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Lunchen här blir kyckling, bröstfilé bland annat, och så smashed potatoes. Typ så kan jag säga, från Askersund.

Luke Combs, Be By You. Det är mycket som kommer med fotbolls-VM i Nordamerika. Tullen i Hongkong har beslagtagit 230 000 falska VM-prylar som då var på väg utomlands. Majoriteten av beslaget var enligt tullmyndigheten i Hongkong på väg då mot Mexiko, USA och Kanada. Värdet på det här beslaget räknas uppgå till 20 miljoner dollar. Hörde du? 20 miljoner dollar, alltså motsvarande 190 miljoner kronor. Bland varorna fanns omkring 30 000 förfalskade matchtröjor som enligt myndigheterna var så välgjorda att det var mycket svårt att skilja dem från äkta tröjor.

0: Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Vi får nyheter från USA. Larm om farliga ämnen. Pentagon evakueras. Vi får höra mer om det nu när vi ska få nyheter på en minut.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen,

0: negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Då vet vi det, och då ska vi också ta en kik på trafikläget med Andreas Lidefors. Hur ser det ut?
3: Det är ett mycket gott trafikläge. Ni som har hört mina tidigare sändningar, ni har ju hört mig prata om det här broarbetet i 18 Karlskoga. Och det är typ det som är aktuellt just nu också. Det är här det är köer. Det är ett körfält som är avstängt här då. Innan bron över älven, riktning mot Örebro. Det är där man håller på med det här vägarbetet, ska jag säga. Så där finns det lite köer. Tipsar mig om trafik, det får du göra på 020 999 444.
4: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige. Klockan närmar sig 17:30. Det är dags för nyheter där det ska handla om ett faktiskt smått unikt race som går av stapeln i helgen. Adam Larsson, han ger dig senaste nytt.
1: Ja, för till helgen vankas det mopperally och bakom evenemanget står Kumla funktionshindrades motorklubb. Den enda motorklubben i Europa som riktar in sig mot just funktionshindrade. Det är enligt grundaren Jens Larsson.
2: Det är väl lite tråkigt tycker jag att ingen annan tar över på andra ställen. Utan jag har ju börjat 97 och sen har jag fortsatt. Och idag är vi ju 50 medlemmar som är tillhör klubben. Plus 30 som är med och jobbar. Så 80 stycken är vi väl cirka. Kör två gånger i veckan ungefär.
1: Och på lördag går det 5 mil långa rallyt av stapeln. Regeringen har backat om förslaget att sätta 13-åringar i fängelse och kommer istället återkomma med ett nytt förslag som ska innefatta att 14-åringar och uppåt kan fängslas. Linda Fridholm är biträdande anstaltschef på Kumla.
3: Det gör ingen större skillnad för oss. Vi jobbar vidare med det uppdrag vi har att tillskapa platser för barn och unga. Så det är det vi jobbar med och fortsätter jobba med. Mm. Jag känner mig jättetrygg med arbetet som görs och fortsätter göras för att vi ska stötta i den processen och omhänderta unga personer i fängelsemiljö.
1: Och som några timmar sparkar fotbolls-VM igång och i turneringens första match möts Mexiko och Sydafrika. Askersundsbon Sören kommer kika.
4: Jo, men framförallt är jag intresserad av Degerfors IF. Men några VM-matcher kommer jag att se. Men jag kanske inte går upp klockan 4.
5: Vi är de minst fotbollsintresserade i hela kommunen kanske.
6: Du kommer inte att titta på det?
7: Eller jo, vi kommer att titta på den då.
5: Jo, det kommer vi.
6: Ja. Gör ni?
7: För det är Sverige.
5: Sveriges matcher måste man ju kolla på.
6: Vad kollar ni då?
5: Vi får hitta något ställe som visar matchen. Det är roligare att titta med andra liksom.
1: Och sist där hörde vi Vilgot och Gustav. Vår reporter på plats i Askersund, ja det var Päivi Kotka.
0: Och det var Adam Larsson som försåg dig med dina lokala nyheter. Fler sådana, det finns i Sveriges Radio-appen. William Berggren och jag som heter Lisa Hammar, ja men vi tackar väl för uppmärksamheten, William.
8: Det tycker jag absolut att vi gör. Mycket trevligt att vi har fått vara med som sällskap den här eftermiddag.
0: Enig! Nu ska vi få Meghan Trainor, Getting Girl. Imorgon är det fredag. Ha en mycket fin kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Gulliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är, ja,
0: de. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på bortamatcher. Och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher, utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper, eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanorna och tittar upp på publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. I kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Moe. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum. Senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan, som såldes av en svensk säljare, räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade ställen.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men, på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och jag dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Och jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men då, ska man tänka på domen så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säger till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, hej. Du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen. Och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då? Eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match. Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Vi finns här. Vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020 22 10 20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historier som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt. Så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny team. Så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. Ens ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring,
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där såg man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, sen sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är ju faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha. För året innan då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är bara här lag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF, ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus. Ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte hem. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut till träningmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det var lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, och, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de raderna. Ja.
0: Det här lite är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. De, ja.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbald är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, i stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker är från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers. Är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten. Ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle. Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker. 1968? Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid tvåtiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken. P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Darius. Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Nej.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi, nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, så här,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde det.
0: Nej, vad har de gjort
1: Sverige har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snygga
1: abs
0: när de ska
1: alltså,
0: slita av tröjan efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar?
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och
1: har tagit
0: de
1: fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkligen Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: meningen.
1: Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag menar.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här träningstillfälle. Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfält, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfält då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Bergar får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså
0: menar...
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones, är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut, bara shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där.
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten. Så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och skäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Det anar Hägerfors och Markoolio.
2: Och mål, det kommer det att bli.
0: Ja, ni fattar. Mm. Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt.
1: Som vilket blev, år var det?
0: 2002.
1: Inget helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Vi var ingen...
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag behöva höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kika bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså, trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen. Fotbollströja och fotbollskort. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
0: de
3: det
0: var
3: är
0: jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt.
0: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnerlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina.
1: Var det ni båda nakna?